0: jo ya ni mamo
1: misi ani jaba ha afidi ani jaba Messi ekwansu juju ju madie abasu o abasu live with nana romeo chinchin wa fidie no to 101.7 okay fm na feeling ni deep na feeling ni deep eh nana romeo otna se ya na ekwansu ajo ekwansu juju
2: nana romeo otna se ya na baby
1: otna se ya feeling ni deep
2: nana romeo otna se ya na ekwansu ajo
1: ekwansu juju
2: nana romeo otna se ya na baby
1: 101.7